And gapangayid kami, Lord, sa imo nga favor, imo protection, imo grace, ang imo nga pagtabon sa amon, Ginoo, sa imo nga mga kamot, gamhanan nga kamot, Ginoo. Kag help us nga magpalapit gid permi sa imo, magigugma sa imo, magpaidalom sa imo mga kabubuton sa amon kabuhi, sa pihak, Ginoo, sa mga kabudlayan man, bisan mabudlay, kag bisan pa sa tunga sang mga pagtilaw, Ginoo. Lord, salamat gid, ginapasalamatan kag gid namon sa sinigation, ginasalig namon ang tanan sa imo. We give you, Lord, halin sa kaibubuturan sa among tagipusoon. Kami nagapasalamat gid sang bug-os sa imo nga may pagdayaw, paghimaya, kag pagsimba sa imo sa sinigation. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, bilang amon Ginoo kag manluluwas. Amen and amen.

0: timo sa among lokal nga matagaan pagdamod kag commitment sa mga kapasturan kag sa mga believers nga magtudlo sa mga eskwelahan. Among tabo garayot ang mga kabataan, garibildi ang mga kabataan. Well, in fact, ang rason bangod kay kulang sila sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang dapat nga matagaan nila pagtamod sa mga ginikanan na sila una nga teacher sa ila panimalay, kag dalo nila yung kabataan sa imo Ginoo, through sa simbahan, through sa mga pagpamati sa mga Bible study. Kabay pa, ang amon panimalay, palay sa palangamuyuan, balay sa pagtuon sa iyong pulong. Hindi kami magdingot kung may magpanuktok kag mag-share sa imo word sa amon matanan. Tay amoy ning tinion kakayginan nga makabati kami sa imo plano sa among kabuhi, labi na gid ang kalawasan namon sa tapos kami magtaliwan sa imbapaw sa kadutaan. We ask all these things in the mighty and precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. God bless sa inyo mga utod.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang mga palanggiran o konparabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masipatan ang tigipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iya bala ni pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agod aton nga makilala sing labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Lucas sa mga binuhatan kapitulo 1. Kag akon pagbasahon ang versikulo 10 kag 11. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga binuhatan kapitulo 1 versikulo 10 kag 11. Kag sang nagatulok sila sa langit, sang nagpaibabaw siya. Yari karon may duwa ka tawo nga napanaptan sing maputi nga nagtindog sa luyo nila. Kag nagsiling, mga tawo sa Galilea, nga bala nagatindog kamo nga nagatulok sa langit? Ining Hesus nga ginbayaw pa langit gikan sa inyo, magabalik sa amuman nga bagay subong nga nakita ninyo siya nga nagapalangit.

Ang ikaduwa nga pagkarisang aton Ginoo Jesucristo, isa ini kadako nga pagtulunan nga aton nga masapuan sa pulong sa Dios. Subong importante ang iya na una nga pagkari, ang iya nga ikaduwa importante man. Makita naton sa una niya nga pagkari, nagkari siya bilang isa ka alagad. Kag subong man manuluwas sang sini nga kalibutan. He came as a servant and as a savior. Sa pagkabahin kun aton nga lantaon, he will come as a sovereign king and righteous judge. Ang iya ikaduwa nga pagkari, magakari siya bilang isa ka makagagahom nga hari, kag subong man isa ka patas o kun matarong nga manug hukom. Kay diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga madamo sang mga ginatawag naton tagna o kun prophecies ilabinagid sa daan nga katipan nga wala mahuman sa iya na una nga pagkari. Kag nagahulat ini nga mahuman sa ikaduwa niya nga pagkari. Amo ini nga kun usisao naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Acts chapter 1 verse 10 and 11. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Ano ining makita naton, amo ining tion nga nagkayab ang aton nga Ginoo. Kagkatahom sang iya diri nga ginpahayag nga kamatuoran paagi sa sininga mga manugtunda. Kag amo ining ginpamulong nila, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, ang amuman ni Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Subong nga siya nagkayab pabalik sa langit. Magakari siya liwan, magabalik siya sa amuman nga bagay. Inang pulong nga gingamit dira sa aton, among pulong diri nga in like manner. Importante ini. Kay kun aton gali isusaon sa pulong sa Ginoo sa ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoo si Kristo, hindi siya magakari sa Bethlehem kun hindi sa Jerusalem mismo, sa sina mismo nga bukid. Inang ganatog naton Mount Olives. Kay amo ina ang tagna sang Biblia sa aton. Kag hindi lamang amo sina sa iya nga pagkari liwan, duha gid kabutang ang matabo, ang pagukom niya sa tanan-tanan niya katawan, kag subong man ang iya nga paghari sa tanan-tanan nga kapungsuran. Amo ini ka importante nga maintindihan naton ining ginatawag naton second coming. Kag sa aton nga pagpamalandong subong sa pulong sa Ginoo, amo ining aton pagatun-an, windows to God's heart. Kag aton nga gintun-an nga may mga tatlo ka ginatugnaton kingdom parables. Madamo pagidra pero may tatlo diri nga kun aton usisaon sing maayo ang ining tatlo ka mga paanggid diri nga ginmitlang sang aton ni Ginoo kag gintudlo niya sa iyang mga katawan, nagapahayag ini sang iya nga buluhaton sa ikaduwa nga pagkari niya. Kag amo ini ang paghukom sa katawan. Ti ano ining tatlo ka mga parables ato na ini nga natun-an sa nagligad? Ang duwa, the parable of the net and the parable of the wheat and tares. Kag sa sini nga pagtuon naton, we will be studying the parable of the sheep and goats. Amo ina makita naton sa sini nga pagtuon naton. Gay dulong nakon ang inyo pauna-una
sa isa diri ka dinalan sa kasulatan nga makita naton sa Mateo Kapitulo 25. Kag malawig ang ini nga dinalan halin sa versikulo 31 tubtob sa 46. Kag aton ini amat-amaton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Agud nga maintindihan naton ang kabilugan nga ginatudlo sang sini nga paanggid para sa aton. Nausugdan naton anay ini sa versikulo 31 tubtob sa 33. Agod nga maintindihan naton ang kaundan sang sini nga dinalan. Kag aton ini pagapadayunon sa palabuton pagid naton nga mga broadcasts hasta ini sa versikulo 46. Na nagambala ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Kung magkari ang anak sang tawo sa iyahimaya, kag ang tanan nga manugtunda kaupod niya, niyan magalingkod siya sa iya mahimayaon nga truno. Tipunon sa tubangan niya ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya sila subong sang manugpahalab nga nagapainpain sang mga karniro sa mga kanding. Kag ipahamtang niya ang mga karniro sa iya tuo, apang ang mga kanding sa wala. Now, ang ini nga dinalan sang kasulatan, makita naton diri amo ini ang paghukom sang aton Ginoong Jesucristo sa mga kapungsuran. Kag sanoo ini matabo, diri naton makita karon sa pagtuon naton nga amo ini ang tion sang iya nga pagkari sa ikaduwa nga tion. Second coming. So may mga pila kita diri ka mga butang nga aton pagatun-an. Kag ang ini nga mga puntos nga makita naton nagasugod ini sa letter P, no? Kag lantaw naton amat-amat ini, no? Una diri naton nga makita the person. Sino ini nga persona? Ang aton Ginoong Jesucristo. Ano diri siya? Isa siya ka hukom. Kag subong man isa ka hari. Nagambal ang ini nga dinan sa kasulatan sa aton kun magkari sano ini. Naibaluan naton nga ginpamulong ini sang aton ni Ginoo kagyari sa sinikalibutan. Kag iya nga ginatagna ang iya nga bulaton sa pila ka adlaw. Magakari siya liwan. Kagin tawag niyang iya kaugalingon diri, anak sang tawo sa iya himaya. Amoy ng pulong nga ginamit niya sa aton diri, the person, the Lord Jesus Christ himself. Now, he addressed himself with this special title, the Son of Man. Amo nang ginagamit nga pulong diri, anak sang tawo. Now, tamaan ini ka importante na title nga makita naton sa pulong sa Dios. Kaya nga man, ang inigali kuno nga title, it affirms his incarnation, his identity with mankind. Kung sa aton pa, ang ini nga title, titulo, nga gintawag sang aton Ginoo sa iya kaugalingon, anak sang tawo, nagatudlo inigali sang iya nga pagpakatawo, incarnation, infleshment, God becoming man. Amoy na makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Now nga importante nga ang Diyos magpakatawo. Kinanglanon gid bala nga ang Diyos magpakatawo? Kag ano gid ka importante ini? Kag para sa ano sini? Kung aton usisaon sing maayong pulong sa Ginoo, wala na sang iban pa nga pinakamaayo nga pamaagi nga matubos ang tawo gikan sa iya nga kasalanan kun indi sa Dios nga magpakatawo. So meaning to say, incarnation is so important, so vital, so essential with regards to man's
redemption. Amoy na makitain naton sa puno sa Ginoo. Wala sing ginatawag kita kaluwasan, pagtubos, gikan sa aton mga kasalanan, kun wala ang aton niya Diyos nagpakatawo. Kay kun aton niya ngalang taon sa pulong sa Ginoo, hindi pwede mangin manunubos naton ang pariyos sa aton, na pariyos man ang iyakaimtangan sa aton. Kinanglanon naton nga manunubos atong tawo nga katulad sa aton apang wala yasang problema nga ginaatubang naton. Agod nga maluwas niya kita. So ang problema naton, sala. Hindi pwede makatubos ang aton isig kapariyo sa aton man kay ang problema naton, ginaproblema niya man. Hindi niya pwede maluwas kita kay parios kita nga makasasala. Ti sinong wala sing sala? Ang Diyos. Ang Diyos hindi man makaluwas sa aton. Kay nga man, hindi siya parios sa aton, kay hindi siya tawo. Amo ininga kun aton ilang taon sa pulong sa Ginoo, kinanglanon sa Diyos nga magpakatawo. Kay nga man, siya gid lamang ang matarong. Kag dapat, tawo siya parios sa aton. Amoy na may pulong kita nga ginagamit, kag amoy na ang ila nga pinamatasan sa daan niya katipan, kinsman redeemer. Ang makatubos gid lamang sa imo, amo ang imo nga pariente nga wala ya sang problema nga parios sa ginapangatubang mo nga problema. Amo ininya kun aton nilang ton, importante gid nga makita naton ang pagpakatawo, kinanglanon gid. Kay kun walay pagpakatawo, walay kaluwasan. Kag ang kaluwasan, paagi gid lamang sa pagpakatawo sang aton nga manunubos. Amo ni kun aton nilang taon, balik kita, ining pulong gali nga Son of Man. This is an affirmation of His incarnation, His identity with mankind. Kag suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, amuman ini nga pulong nga nagapahayag sang iya pagpaubos sa kabubuton sang amay, agod nga iya nga mahalad ang iya nga kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo sa katumbasan sang aton nga makasalanan. Kag tungod sini, tungod sa ginhimo sang anak sa pagtubos sa katawan gikan sa iyang mga kasalanan. Suno sa ginabaldra sa Biblia sa aton sa Filipos Kapitulo 2. Nangin Ginoo siya. Nangin Ginoo siya sang mga Ginoo kag hari sang mga hari. Dasi amo niya kun aton nga lang taon sa pulong sa Dios, makita naton diri nga ang gingamit nga pulong sang aton Ginoo Kristo among pulong nga anak sang Dios. Apang sa pyakabahin may gin pakita pagid siya sa aton diri. Kun magkari ang anak sang tawo sa iya himaya. Importante ini nga pulong nga makita man aton glory. Ano ini nga glory? May mayaon ini nga himaya. Ano ba't silingon sini? Nagapahayag ini sang iya nga pagka makagagahom. Amo ining himaya sang makagagahom nga Diyos. Kagkun aton nga usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga nagapahayag ini sang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. O man yung pulong nga gingamit niya, kag ang tanan nga manugtunda kaupod niya. Diri nato masapuan sa sini nga dinalan sa kasulatan nga ang inigali nga dinalan nagapahayag ini sang pagkahari kag subong man pagkahukom sang aton Ginoong Hesukristo, the sovereign king and the righteous judge. Kag anong ginambal diri sang Biblia sa aton, kag amo pay ni importante nga masapuan naton, yan magalingkod siya sa iya mahimayaon nga trono. Throne. Aman ang gingamit
nga pulong sa Biblia sa atandra. Diri na ito masapuan nga nagapungko siya bilang hari, kag subungman bilang hukom. Kag kun aton nga lantaon sa pulong sa Ginoo, nga aamu ini ang himuon sang aton diri nga Ginoo. Kay kun aton usisaon sing maayo, diri naton makita nga ang nauna nga butang nga himuon sang aton Ginoo Jesucristo sa tiun nga magkari siya halin sa langit, balik sa duta, amo nga hukman ang tanan-tanan nga kapungsuran. Katulad sang pagpain sang isa ka managpahalab sang iyang nga mga karniro kag subungman sa mga kanding. Ang ato na Ginoo magahukom kag iya nga bugayan kag pakamayuhon ang iya nga mga tinubos, ang mga tumuluo, ang mga matarong, kag iya nga paghukman ang mga di matinuhon kag subungman mga di matarong nga katawan. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Halin ini sa versikulo 31, tubtub ini sa versikulo 33. Kagdugang pagidri kun aton nga usisaon sing maayo, hindi lamang nagapahayag ini sa persona nga mo si Kristo Jesus, the person, the Lord Jesus, kung lang taon na ton, saan o ini matabo? The period. When He comes, amo inang ginabaldra sa Biblia sa ton, sa tiun nga magakari siya in His glory and all the holy angels with Him. Saan o ini matabo? The period. Amo ining masapuan na ito, no? San o ang ikadua nga pagkarisang aton ni Ginoo? Kung aton gili nga usisaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, ang ikadua nga pagkarisang aton Ginoo si Kristo, may dua kabahin. Ginatawag ina siya the two faces of the second coming. May dua kabahin ang ikadua nga pagkari sang aton nga Ginoo. Ang una diri amo ang ginatubag naton rapture. Naibaluan naton niya sa rapture, anong matabo? Ang aton Ginoo si Kristo halin sa langit, magapanaog asta lang siya sa panganod. Ang mga tumuluo nga nagkalamatay magabalik sa ilang mga lawas. Kag sa ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton, sabniton sang aton niya Ginoo ang mga buhi nga mga tumuluo, kag upod dira ang mga patay nga mga tumuluo nga nagupod kag nagbalik sa ilang lawas. Kag magasugata kita sa Ginoo sa panganod, kag magadungan kita balik sa iya nga ginarian. Amo ina ang ginatudlo sang ginatawag naton rapture. That is the first part of the second coming of Christ. Now, what about the second part? Sa makita naton sa pulong sa Ginoo, kag sa aton man ini nga ginatawag naton systematic theology, may ara mga pito katuig nga nagapatunga sa first phase kag sa second phase sang second coming ni Jesus Christ. Ang first phase, ginatawag natin rapture. Ang second phase, ginatawag natin ina revelation. Ano inang makita natin? Now, para maintindihan, pagin natin si maayo, sa tunga sa first phase, kasi sa second phase, sang second coming ni Christ, sa sininga kalibutan, mag-aantos ang kalibutan tungod sang the great tribulation period, the 7-year tribulation period. Sa ibabaw, sa langit, dito matabo ang judgment seat of Christ. Ato na inaanatunan sa niligad pang broadcast naton, amo ining pahukom sang ato ni Ginoo sa tagsatag sa katumuluo, hindi sa ilang kaluwasan kag sa ilang sala,
kay nahukman ang ila sala dito sa Kalbaryo, kundi pahukman sila sa ila nga pagpangalagad, kagsubong man sang ila nga padya sa pilakadlaw dito sa iya nga ginarian. So, amo na makita na tundra. Now, sa rapture, matabo ang rapture in a moment, in a twinkling of an eye. Ang revelation, manaog ang ato niya ginuhalin sa langit upod sa mga tumuluo. Amo ina makita naton sa pulong sa Diyos. Sa rapture, ang iyaya nga tiil dra lang asta sa panganod. Sa revelation, ang iya nga tiil magatapak sa Mount Olives. Sa rapture, invisible, in a moment, in a twinkle of an eye. Sa revelation, the whole world will see Him. Sa una, hindi pa tanagid makaintindi nga bilog ang kalibutan. Pero tungod sa internet, tungod sa CNN, makambal kita ay ara ng prophecy. Kaya ano pagid? Diri sa rapture, He will come for His saints. What about in Revelation? He will come with His saints. Kag ang Matthew chapter 25 verse 31, diri ni matabo sa second phase sang second coming ni Jesus Christ. So kung sa aton pa, diri-gali naton makita ang ini nga dinalan sa kasulatan, nga sa iya nga pagkari sa himaya, upod sa iya nga mga manugtunda. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang tion nga natapos na ang tribulation period. Kag amo ini tion nga magpanugod ang millennial kingdom, the 1,000-year reign of Christ, o kung ang ginatawag naton millennium, 1,000 years. So, amo ini ang masapuan naton sa pulong sang aton Ginoo, ang iya nga pagkari. Amo ini ang tion, the period after the tribulation period, before the millennial kingdom. And where is the place here? The person, Jesus Christ. The period after the tribulation period and before the millennial kingdom. The place, then He will sit on His glorious throne. Amo ina ang ginambaldra sang Biblia sa ton. Then shall He sit upon the throne of His glory. Ano ini? Kung aton yung taon sa pulong sa Ginoo, diri nato masapuan. Sunod sa Zechariah chapter 14 verse 4. Kung may mga Biblia kamo, buksan ninyo ina. Kaya katahom sa sina nga ginatawag natong tagna dira. Ang iya mismo nga tiil magatapak sa Mount of Olives. Ara ina siya sa ginatawag natong eastern side sang city of Jerusalem. Kagahambal sa Biblia sa aton, ang ini nga bukid matunga ina kag may ara dira dako nga nalupyakan sa tunga. Amo ina ang ginhambal sang Biblia sa aton, katahom sa sina nga prophecy. San o ina matabo sa ginhambal naton pagkatapos sang tribulation period antes sang millennial kingdom? Ang aton niya Ginoo sa iya pagpanugod, sa pag-establisar sang ginatawag naton millennial kingdom. Ano ang iya nga paghimoon? Tipuno niya ang bilog nga pungsod kag iya hukman. He will be sitting on His throne as the sovereign King and the righteous Judge, judging all nations. And at the same time, He will also rule over them. Amo ining makita naton sa pulong sa Ginoo. Kagabay pa nga nakatag ini sa aton sing dugang pagid nga kakunyag, kagkalipay nga sa pila ka adlaw ang aton ni Ginoo maghari, kag magahukom, kag siya amoya ang aton paglaom
kag subong man kasiguruhan sang aton nga pagpangabuhi. Aton ini pagapadayon sa madason nga broadcast. Ininyo byan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.